0: Беге радио. Само българска музика.
1: Разкажи ми приказка, в която сте пак ще

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

пред видимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

снарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети и подозрително

БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа в българско време. Вижте как може да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Радио. БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
2: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения на живо.
3: Честит празник! Да пожелаем!

0: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиян Вергов. Билети от купибилети.bg.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения на живо.
1: Тук ще пеем заедно.

БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа в българско време. Вижте как може да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Николаос Цитиридис. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Мямакс празнува 9 години в България.
2: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
1: Мьомакс. Вече 9 години в България.
3: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения на живо.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: Сиас.
1: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни –

БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа българско време. Вижте как може да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Siç Korel za markete, siç Korel za dan.
1: Siç Korel za dan.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Николаос Цитиридис. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Елизавета Покунтровна на стоящето в захарашение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Мьомакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс БГ.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Гаражни врати Шърман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шърман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Шърман. Сигурност за цял живот.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: и карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Демол. Ти създаваш повода.
1: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
2: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
1: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
2: От Мусова за страхователен брокер.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
7: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
7: Петре, втвърди ли се?
5: Не миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
8: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та, защото помага.
9: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Този май.
11: What are you waiting for?
10: Променяме историята.
12: We have to stop the empire.
10: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
11: This is the way.
13: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.

0: Благодаря ви.
1: БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа българско време. Вижте как може да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка. Break it.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
1: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
2: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
3: Нескафе Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: На суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
6: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
7: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
6: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
7: 20 юни, Видас Арена, София.
6: Билети в мрежите на Билет.бг.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
1: Навсякъде в търговската мрежа
2: или онлайн на chris06.bg.
1: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
4: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
1: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
1: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
1: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи и парапети от Лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения на живо.

0: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли, е, знаеш как е.
1: Знам, знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път, знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб само по БГ Радио».

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Рано
3: моя! Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал досега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
4: С медийното съдействие на BG Radio.
5: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
6: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май.

0: фактура. Заявление и регистрация се подава.
1: Хей, добро утро! Аз си цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
0: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
2: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Николаос Цитиридис и сега ще ви представя моите 10 любими български песни. На 10-то място съм сложил най-новата голяма българска звезда. Това е Иво Димчев, моят приятел, който едно време пееше за мен песни по басейни, но сега вече го прави на големите зали. Представя ви песента «Леден дъжд», страхотна балада. Дано да ви харесва на вас също, колкото и на мен.
0: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Николай Цитиридис. Това са моите 10 любими български песни. На 9-то място ще чуем една много моя любима песен от детството. Израснал съм с нея и може би това отговаря на много въпроси. Сега ще слушаме Джангозе и Лудите жаби.

0: Yes.
1: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
2: Това беше Алена Вергова с новата си песен Още, която е на 8-мо място в Любимите 10. Класацията, която тази седмица представям аз, Николаос Титиридис. Сложих песента на D2 за винаги. По принцип трябва да обясня защо съм я сложил, но мисля, че няма никакво място. Трябва да я чуем.
1: Номер

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по ПГ Радио.
1: Приятели, това беше страхотен ден. Това е една песен, която винаги съм искал да мога насилствено да пускам на хората, за да се надявам, че имат страхотен ден. Тя беше на 6-то място в любимите 10, класацията, която тази седмица представям аз, Николаос Цитиридис. Останете с БГ Радио и след рекламите, когато ще продължим с песента, която слагам на 5-то място в моите 10 любими български песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
5: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
4: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
5: 20 юни, Видас Арена, София.
4: Билети в мрежите на Билет БГ.
0: С медийното съдействие на БГ Радио. Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Brown Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
6: Дай ми първия милион, да

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи и парапети от лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Николай Стефиридис и днес ви представя моите любими 10 български песни. Стигнахме до петото място и то е за Оги 23, Йоко и Фил. Отново една разходка из моето тинейджерство, свободните години, когато можех да ходя на море, когато си поискам. Сега също мога да ходя на море, когато си поискам, просто не го правя, защото не мога. Много е тъжно. Слушайте, сега да ни стане по-хубаво.
0: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Николай Цитиридис. Това са моите 10 любими български песни. На четвърто място чухме Алекс и Прея, Празна стая. Жестока песен. Обожавам как звучи. Харесва ми как пеят. Обожавам как пеят и двамата, и Алекс, и Прея. Песента звучи като абсолютен световен хит. Не знам защо не е много по-популярна, но се надявам с това пускане тук в тази класация нещата да се променят. Сега продължаваме с следващата песен. Тя е на моите приятели от Кулден и моята приятелка Ани Вартовска. Песента се казва Двама и денят и е много хубава българска песен. Слушайте.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи

0: Виенска кухня.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и токът теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
4: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих застраховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
5: Застраховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
4: Избирам да сме спокойни.
6: И аз, мамо.
5: От Мусова застрахователен брокер.
7: Празнува 9 години в България.
8: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
7: Мьомакс. Вече 9 години в България.
9: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
10: Здравейте, аз съм Николай Стетиридис. Това са моите 10 любими български песни. На второ място в тази страхотна класация ще сложа една песен, която звучи като за край, ама не. Лили Гелева, Мартин Костадинов, Край на света.
9: Номер 2.

0: няма книга, пише, че всичко е света и гоне на вятър, и май така ще се окаже.
1: Майка казваше: вятър, момче си, Мартине, вятър.
0: ТВ е на бял кон. Но то това с белия кон май е мечтата на момичетата.
2: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Николаос Цитиридис. Това са моите 10 любими български песни. Стигнахме и до първото място, където е моята най-любима българска песен. Поне в този момент, но доста време насам. Поздравявам абсолютно всички слушатели на БГ Радио, а за онези, които не слушат в момента, искрено съжалявам. Слушаме Веско Маринов, "Да се събудиш до мен".
2: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента, която слагам на първо място в моите любими 10 български песни. Аз съм Николаос Цитиридис. Благодаря ви, че слушахте. Бъдете горди българи. И разбира се, останете с БГ Радио и още от най-добрата българска музика.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика в съботния ден. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. С много настроение аз отново влизам в студиото на БГ Радио, за да прекараме една страхотна събота заедно. Ще си говорим за музика, ще има ново място за пътуване, ще ви споделя за няколко страхотни инициативи и един литературен фестивал, който вече започна в нашата столица, а пък в последните минути на този ден ще направим един джензи в превод, защото Цвети отново ще ни прави компания. Очертава ни се една страхотна, лежерна и интересна събота, така че настройте се на вълна слушане на БГ Радио вкъщи. Тази събота и неделя в ефира ни се пренасяме в публиката на много сцени. На сцени, които са събирали любимите ни български изпълнители, събирали са вечни хитове и гласове, които никога няма да забравим, защото слушаме едни от най-ярките изпълнения на български песни на живо. Ще чуем песни като «Светът е за двама» на Орлин Горанов от концерта «БГ Версия», «Бягство на авеню» от концерта, с който стартира БГ Радио през 2001 година. Ще чуем и «След края на света» на Васил Найденов от концерта «След 10 години». В 12 на обяд започваме с «Истина и Милена». Това е песен от концерта, който се случи тук в БГ Радио по повод 19-я ни рожден ден.
0: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения на живо.

0: моята майка.
1: БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа в българско време. Вижте как може да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
3: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
2: Първо по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме дует Ритон и най-новата им песен «Рошави щастливи дни». По-малко от месец ни дели до събитието, което заема едно много голямо място в мислите ни последно време и за което всеки ден вълнението се покачва още и още и още. Остават ни точно 27 дни, 7 часа и 15 минути до най-мащабният концерт в историята на БГ Радио, който ще се случи на 12 юни тази година на площад Свети Александър Невски. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, няма да бъде просто един от нашите концерти. Това ще бъде една вечер, която ще остане в нашата история. Тук съвсем честно ще ви кажа, това ще бъде събитие, което може би няма скоро да се повтори и вероятно следващия такъв концерт ще бъде след още 25 години, така че не пропускайте да преживеете тази вечер наживо заедно с нас. Спомняте ли си, между другото, ето тук питам всички слушатели на БГ Радио, които са заедно с нас от самото начало, как преди 25 години, на 3 март 2001 година, на площад Батенберг се събраха хиляди хора, обединени от едно нещо – от любовта си към българската музика. Тогава историята на БГ Радио започна своето написване. А сега, на 12 юни, отново ще бъдем заедно, за да отпразнуваме всичко, което преживяхме през тези 25 години. Това са песните, спомените, емоциите, това са моментите, които ни свързват с любимите ни изпълнители, с любимите ни песни. На сцената ще се съберат едни от най-обичаните български артисти, чиято музика е била саундтрака на нашите последни 25 години. Очакват ни песни, които не сме чували на живо, може би от много години. Това са песни, които ще ни върнат към едни от най-хубавите моменти от нашите животи. Много сме щастливи, че в концерта ще участват братя Аргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Дони, Нети, Момчил Колев. Към тях, разбира се, идват Фундацията, Любо Киров, БТР, Криско, Графа и Роби. И още присъединяват се Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Мария Илиева, Д2, Михайла Маринова, Не може без Дара, Deep Zone Project, Тино и Елизабет. А специален гост на вечерта ще бъде най-голямото име в българската музика Лили Иванова. Цялото това звездно събитие ще бъде водено от още две големи звезди. Това са Мария Бакалова и Юлиан Бергов, които ще се погрижат празника ни да бъде още по-незабравим. Билети за концерта на 12 юни можете да намерите в сайта на kupibileti.bg. Разгледайте внимателно местата и да знаете, всички те са седящи, много добре организирани, така че където и да седнете, ще виждате сцената перфектно, защото ще има и големи LED екрани, които ще ви доближат до артистите без значение къде седите. Докато си избирате вашите места и тези за хората, с които ще споделите празника на българската музика, ние се връщаме само след малко, когато ще чуем Ваня Костова и Когато си от мен далеч.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: 3000 карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята.
2: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
3: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май.

0: условия на comset.net.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама, Миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, Миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Мьомакс празнува 9 години в България.
7: Супер стъпки!
8: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и с много настроение и една голяма усмивка ви казвам здравейте. Днешната събота отново прекарваме заедно, а това на мен ми носи толкова голямо удоволствие, защото знам, че това е време, което споделям именно с вас, слушателите на БГ Радио. В следващите часове на тази събота ще ви разкажа за карнавала в Габрово, едно събитие с много цвят, с много артистичност, което за поредна година присъства в културния афиш на града. Ще си поговорим за това какво се случва паралелно в Пловдив, а малко по-късно ще ви разкажа и за един фантастичен фестивал, който започна вчера в столицата и на който ще можете да се насладите чак до първите дни на месец юни. Повече за него очаквайте днес след обед. Тази събота и неделя ефирът на БГ Радио ни телепортира до места и събития, на които са звучали на живо едни от най-любимите ни български песни. Темата на нашия уикенд са живите изпълнения на любими български песни, които са звучали пред публика на събития като рождените дни на БГ Радио, годишните музикални награди или други големи годишнини, които сме споделяли с вас. В един следобед започваме с Михаела Маринова и Стъпка напред. Тя изпя тази песен на концерт в БГ Радио точно на рождения си ден на 7 май 2020 година.
0: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения на живо

БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа българско време. Вижте как можете да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Елизабет и пак ще се погледнем. Сега от тишината и табелката On Air в студиото на БГ Радио отиваме в Габрово, където е всичко друго, но тихо. Днес от 11 сутринта до 10 вечерта се провежда голямото карнавално шествие на ежегодния карнавал в Габрово. Тази година мотото на карнавала е «Краят е близо, да му отпуснем края». Едно фино, хумористично, типично по габровски послание. Доста ми харесва. Самият карнавал е с много богата програма, която стартира още в началото на тази седмица, но всичко е с цел подготовка към днешния голям ден. В програмата на шествието днес влизат работилници за направата на карнавални маски, откриване на изложби, има карнавални улички и работилници, в които можете да се научите да жонглирате, например, без значение дали сте на 9, 19 или 99 години. В център Кристо и Жан-Клод. Знаете, Кристо е родом от Габрово, ще има изложба с материали от неговите детски години. А отново на същото място в този център, но в гимнастическия салон, вечерта ще приключи с парти с диджей. Много динамичен, много шарен, весел, истински щастлив е днешния ден в Габрово. Ако имате път на там или пък ни слушате от града, задължително се разходете, има много какво да видите. Ние продължаваме заедно само след броени минути, когато ще чуем още една от българските песни, изпяти на живо. Това е темата на нашия уикенд тази седмица по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
3: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
2: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Дай ми първия милион, да

0: Fenicom.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Fenicom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на fenicom.bg.
2: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
3: Значи парапети от Лучи.
2: Да не би пак да рекламираш?
3: Не, просто не избирам компромисни решения.
2: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
5: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения на живо

0: Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Песента, която чухме преди момент, беше «Давам на Мона». Преди малко ви заведох в Габрово, сега отиваме обаче в още един много любим наш град и това е Пловдив. Миналата седмица през града мина едно от най-вълнуващите световни колоездачни събития – Джиро д'Италия, а днес Пловдив отново се движи на две гуми, защото в момента тече велошествие с колело на запад. Район Западен кани всички пловдивчани, които обичат движението, да се включат в велошествието без значение на каква възраст са. Шествието започна от кметството на район Западен. Междинната спирка е място, на което всеки, който обича да си хапва сладичко, би се спрял без съмнение – Фабрика за шоколади, където според мен след малко каране на колело, шоколадът просто има друг вкус, някак си заслужен. А финалът ще бъде на площадното пространство пред братската могила. Така че днес напомпайте гумите, хубаво смажете веригата, звънците да са лъснати, сложете по една каска, вземете шише с вода и директно към велошествието на район Западен. Точно като едно колело се движи и циферблатът на часовника, защото ние все повече приближаваме 2 следобед. Връщаме се само след малко, когато в ефира на БГ Радио ще звучи Дано и Богдана Карадочева.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Анета Сотирова. Искам да честитя най-невероятният рожден ден. 25 години БГ Радио. Какво означава за мен? Означава част от живота ми. Означава неразделна част от моето ежедневие. Означава събуждане сутрин. Означава лека нощ вечер. Означава да чуя нови и нови и нови прекрасни песни на български автори. Означава да чувам български език. Този прекрасен, труден за пеене език. Означава срещата ми с Анна Мария Тонкова. Означава нейната надежда да бъде, да създаде, да остави, да може да върви радиото такова, каквото тя искаше. И то се случи. Благодаря на БГ Радио. Истината винаги боли, когато я казваш, но тук мога смело да заявя. Няма по-добро радио от БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: 2000 карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 39 цента. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро и 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1 евро и 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро и 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
3: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
4: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.

0: Най-новите български песни първо по БГ Радио. Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Съботния следобед прекарваме заедно и това ме прави истински щастлива. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. След точно една седмица, в празничните дни на месец май, в ефира ни ще звучи най-личната и най-сантименталната кампания, правена някога в историята на БГ Радио. Вашите 250, вашите 25 години само българска музика събира най-любимите ви 250 български песни от последния четвърт век и десетките истории, които вие, слушателите на БГ Радио, ни изпратихте на сайта на радиото bgradio.bg. Това са истории, в които разказвате моменти от живота си, от вашата лична история, която се е случила, докато на фона може би е звучало БГ Радио и някоя любима ваша българска песен. Аз и моите мили, страхотни колеги, водещите на БГ Радио, ще ви преведем през тези 25 години музика и ще ви разкажем за тези 250 песни в дните на 23, 24 и 25 май от 12 на обяд. А тази събота и неделя музиката в ефира на БГ Радио можем да я погледнем като една загрявка за концерта ни на 12 юни, защото слушаме българската музика, изпята на живо. Това са песни от събития като церемониите по връчването на годишните музикални награди на БГ Радио, концертите от нашите годишнини, първия концерт на БГ Радио 2001 година и събитията БГ Версия. А докато се пренасяме в публиката на едни от най-запомнящите се събития в историята на БГ Радио, следващите часове от тази събота ще прекараме в това да ви разкажа за един столичен фестивал, който започна преди ден. Ще си говорим за събитието на годината. Нашият юбилейен концерт ще има ново място за пътуване. Събота е, знаете, подготвена съм. А заедно с това ще чуем отново и отбрани моменти от ефира на БГ Радио през последните дни. В два следобед давам старт на часа с Орлин Горанов и Светът е за двама в изпълнението от концерта БГ Версия.
0: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения на живо

0: не заспивай, когато умират звезди.
1: БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа в българско време. Вижте как може да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме братя Аргирови, Васил Найденов и Там на завоя. София отново ни показва, че е една истински четяща столица. От 15 май до 7 юни градът ще живее с литература, с идеи и с много срещи благодарение на фестивала Столица литература 2026. Таз годишното издание е под мотото за любовта и събира на едно място различни гледни точки към една от най-вълнуващите теми въобще изобщо. В програмата са включени повече от 10 събития, които са с вход свободен и ще разгледат любовта през литературата, през музиката, през киното, през психологията дори и философията. И тази година фестивалът остава верен на своя по-свободен интердисциплинарен дух. Публиката може да очаква публични разговори, мултисетивен перформанс, това звучи много интересно. Ще има подкаст на живо, ще можете да се включите в писателски работилници, ако имате вдъхновение, искате да си излеете душата, да видите не една кинопрожекция и още много, много други интересни срещи. Столица литература се провежда в София още от 2009 година и вече можем да го видим като една много важна част от културния живот на града. Защото София е град, който чете. София е град, който говори за книги и събира хората чрез литературата, а това са едни много важни срещи наистина. Съботният ни ефир сега продължава, когато ще чуем песента «Живи легенди» само след момент, която прозвуча на още един от концертите на БГ Радио през ноември 2020 година. Останете с нас!
0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 16 до 17 май само с Lidl Plus в земи. Мортадела с 50% намаление за 94 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 55 цента килограма. Сирене бри за 2 евро и 29 цента. Бекон Хикс Хиксел за 2 евро и 85 цента. И пъпеш сорт Канталупа с 54% намаление за 1 евро и 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Решил, прочел. Че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел. Успел, дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
6: Мьомакс празнува 9 години в България.
7: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
6: Мьомакс. Вече 9 години в България.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мама.
9: От Мусова за страхователен брокер.

0: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Виктория и най-новия сингъл Ashes. С всеки изминал ден се приближаваме към концерта на концертите, към най-мащабното музикално събитие на годината, спектакълът, за който ще се говори дълго време след това. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е концертът, който ще се случи на 12 юни тази година на площад Свети Александър Невски в София. Тази година празнуваме 25 години БГ Радио. Това е четвърт век, в който българската музика има своя дом, има своето място, има своята сцена и своите изключително верни слушатели. Това ще бъде от тези събития, които се случват, може би, веднъж на 25 години. Точно такава беше и емоцията на 3 март 2001 година, когато с един незабравим концерт започна написването на историята на БГ Радио. Такава беше и емоцията на концерта ни през 2011 година, когато БГ Радио отбеляза първото си десетилетие в ефира. Добре помните атмосферата, вълнението, помните усещането, че сте част от нещо голямо. Е, на 12 юни ще го преживеем всичко това отново и ще чуем песни, които от години не сме чували на живо или пък изпяти точно тези артисти именно на сцената на БГ Радио. А говорейки за тях, под звездите на София ще излязат едни от най-големите ни звезди, звездите на българската музика. На сцената ще видим Васил Найденов, братя Аргирови, Веселин Маринов, Мария Илиева, Любо Киров, Графа, Криско, Роби. Към тях идват и Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фундацията, БТР. Още идват Д2, Дони, Момчил, Нети, Deep Zone Project, Дара, Михаела Маринова, Тино и Елизабет. А вечерта ще бъде още по-специална, защото специално участие ще има и легендата на българската музика Лили Иванова. А нашите домакини, още едно звездно дуо, това са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Най-добрите места за концерта можете да откриете в сайта на kupibileti.bg. Тук специално обръщам внимание, всички места са седящи, организацията ще бъде на най-високо ниво, а огромни LED екрани ще гарантират перфектна гледка към сцената от всяка една точка на площада. Очаква ни вечер, с която ще допишем историята на БГ Радио. А докато вие избирате своите места с най-добра гледка към сцената, след броени минути ние продължаваме с още от най-любимата ни българска музика.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
2: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
3: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
3: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
3: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
5: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда, вашата компания в почивните дни на БГ Радио. Тази седмица гост на рубриката Любимите 10 е най-забавният грък сред българите или най-смешният българин с гръцки корени Николаос Цитиридис. Николаос подреди своите 10 най-любими български песни, но ако сте пропуснали да чуете какво сподели той в студиото на БГ Радио, утре неделя след обед в 3 часа ще можете да слушате повторението на предаването. Нашата събота сега продължава с моето ново предложение за кратко бягство от града. Веднага след това ще хвърлим по един поглед към това какво се случи в ефира ни в последните дни, а малко по-късно този следобед към края на времето ни заедно другото джензи на БГ Радио Цвети ще ми прави компания в последните минути на този ден. Първо обаче ще чуем Бъди какъвто си в изпълнението на Звезди и Мариана Попова. Това е песен от концерта ни на 3 март 2001 година, с който започнахме да пишем историята на БГ Радио. А Бъди какъвто си беше и слогана на този паметен концерт. Темата на ефира ни в тези два почивни дни е свързана с изпълненията на най-любимите ни български песни на живо пред публика, където емоцията е истинска и се усеща най-силно. Слушаме Звезди, Мариана Попова и Бъди какъвто си.
2: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения на живо.

БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа българско време. Вижте как може да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше Завинаги на Юпитер 7 и Краси Куртев. Днес в събота отново дойде това време, в което компас няма да ви е нужен, защото аз ще задам посоката. Ако си мислите, че сте видели повечето интересни места в България, значи, вероятно, още не сте минавали по въжения мост към село Лисиците, който се точи над язовир Студен кладенец. Мостът се намира в източните Родопи, много близо до Кърджали и свързва малкото село Лисиците с останалия свят. Това звучи малко драматично, но всъщност си е абсолютно точно така. След построяването на язовир Студен кладенец през 50-те години на миналия век, селото остава почти откъснато и хората започват да използват лодки, за да стигат до отсрещния бряг. Малко по-късно е изграден и самият въжен мост, който днес е една от най-интересните атракции на Родопите. И не, това въобще не е някакво малко сладичко мостче, напротив, дълъг е около 260 метра и това го прави един от най-дългите въжени мостове в България. Когато стъпите на него, особено около духа вятър, си е така едно леко приключение. Люлее се, скърца, под вас се язовират, но тук не искам да ви плаша, мостът си е много здрав, добре вързан и точно това му местоположение е най-големият му чар. До моста се стига, ето сега ще ви кажа, сравнително лесно. Ако тръгнете от Кърджали в посока Маказа, трябва да стигнете до района на село Широко поле. Оттам има отбивка и кратък преход пеша до самият мост. Разходката не е въобще тежка, можете много приятно да я прекарате, а гледките по пътя са абсолютно родопски. Самото село Лисиците също е много интересно. Там живеят доста малко хора и мястото е запазило автентичния дух на този регион. Няма шум, няма тълпи, само една красива природа и необходимото ни спокойствие. И може би точно за това все повече хора започват да търсят такива места. А ако обичате фотографията и сте професионалисти или пък дори само любители, това място е рай за всеки, който държи фотоапарат в ръцете си. По Изгрев и Залез мостът изглежда нереално красив и не случайно попада в класации за най-интересните фотогенични места в България. Така че, ако ви се иска една различна разходка, малко адреналин, много красиви гледки и усещане за истинско приключение, въженият мост към село Лисиците определено си заслужава, защото събира всичко това. Връщаме се сега стъпка по стъпка в студиото на БГ Радио, само след броени минути, когато ни очаква да те жадувам и група Сигнал от концерта «Една вечер с БГ Радио и група Сигнал» в Пловдив през 2003 година.
2: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента «Юли» в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
3: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
2: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Трета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
2: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
1: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
2: От Мусова за страхователен брокер.
4: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
5: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
6: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
5: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
6: 20 юни, Видас Арена, София.
5: Билети в мрежите на Билет.бг.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Sino! Поблагодариме ви!
1: Аз съм Мария Бакалова.
2: Аз съм Юлиан Вергов.
1: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
2: На една сцена, която става още по-голяма.
1: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
2: Със звездите на българската музика.
1: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: vam zdrav.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. А това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, ще обичам само теб, на Веселин Маринов, беше песента, която чухме в последните минути. Тази седмица на горещия стол на рубриката на Цвети между две кафета седна един от водещите на годишните музикални награди на БГ Радио, един от близките приятели на радиото, който сме виждали и в музикални формации, и като водещ в нашия ефир, това е Део. Део разказа за това, че е бил най-много пъти водещ на наградите на БГ Радио, сподели за тъмните периоди в живота му и борбата с зависимостите, както и как се е появила неговата любима Мариана. Нека чуем още веднъж една малка част от гостуването на Део в Между две кафета.
2: Какво е любовта за теб?
3: Любовта е в основата на това, че имаме две деца с моята съпруга Мариана. Те са плода на нашата любов, която вече след дълги години заедно и брак и съвместно жителство, колко са 13 или 14, да не ме чуечи. Мисля, че миналата година бяха 13-та, значи може би тази година ще са 14. Защото аз съм дал обет и съм верен на този обет. Смятам, че брака е това, не бях много готов. Жена ми каза, първо ще имаме две деца, след това да и да се оженим.
2: Тя ти каза?
3: Тя каза, да. Тя каза и за двете неща. Първо, им чуш, човек никога не е готов за двете неща. Не знам откъде намери сила тази жена да направи това нещо с мен. И бях доста неуверен първите години. За нас мъжете минава малко повече време, докато се събуди бащински инстинкт, нали? Вие като майки много по-бързо става това при вас. С началото казвах на момчетата бате. След това, нали, като мина първата година, осъзнах, че съм им баща. Любовта между мен и жена ми прерасна в нещо следващо, според мен, по-силно. Тази химия и това пълно изтрещяване, което продължава първите три месеца, съм го преживявал много пъти през живота си, нали? Но любовта е в основата, значи, на двете ни деца, които имаме с съпругата ми. И любовта, според мен, е в основата и на много шедьоври в изкуството. Нека така да използваме това клише. Има са моменти, в които моите скромни такива текстописания са били стъпили на някаква раздяла или на нещо, в което съм се... И после като се обърна назад, горе-долу това, което съм написал и както в последствие съм го изрецитирал, ми звучат относително добре. И смятам, че в основата на тези мои успехи творчески, от цялото ми музикално творчество, което имам, примерно една-две песни мога да кажа, че се приближава до нещо прилично и ставащи за слушане. В основата ми е била любовта.
1: Това беше Деян Славчев Део на гости на седмичната рубрика на Цвети Между две кафета. Цялото интервю с Део можете да чуете още веднъж на сайта на радиото bgradio.bg, както и през нашето безплатно мобилно приложение Radio Play. През Radio Play можете да ни слушате от всяка една точка на света, стига да имате добра интернет връзка и едни хубави слушалки винаги са в плюс. Ние ще бъдем заедно отново след броени минути, връщаме се след малко, когато ще чуем още от най любимите ни български хитове.
0: БГ Радио. Само българска музика.
4: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
5: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. Входните врати от Хьорман, вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
7: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
8: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пъти към успеха.
9: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика с много усмивки и голяма доза добро настроение. Ви казвам здравейте и добре дошли в съботното студио на БГ Радио. Аз съм Надежда. Ако тази неделя ви предстои дълъг път, имали сте страхотен уикенд някъде далече и сега е време да поемете по пътя към вкъщи, а може би дори ни слушате от магистралите извън страната и много искате да чуете любимата ви българска песен, не пропускайте предаването «Любими песни зад волана». Наско ще седне на шофьорското място и ще бъде с вас от 4 следобед до 8 вечерта, за да приеме вашите музикални желания и да чуе какво се случва по пътищата. Ето тук винаги ни е много полезно да чуем от самите вас, къде по пътя може би е най-натоварено или пък за кои участъци да внимават шофьорите, така че ето и за това можете да ни се обадите на телефон 02-951-5535 тази неделя в любими песни зад волана. Ние обаче оставаме с вас още малко време заедно. Предстои да ви разкажа за най-новия албум на Любо Киров, един албум, който чакаме отдавна и за който се говори дълго. Предстои да си поговорим и за големия ни концерт на 12 юни, а само след час столовете в студиото ще станат плюс един, защото при мен влиза Цвети в рубриката Gen Z в превод. Първо обаче ще чуем още едно от музикалните изпълнения на живо. Четири следобед, казвам начало, с клетва в изпълнението на Кирил Маричков и група Сигнал от концерта, с който празнувахме 10 години БГ Радио през 2011 година на площад Александър Батенберг.
2: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения на живо.

0: Ça claque. Бъдете щастливи, обичайте се помежду си!
1: БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа в българско време. Вижте как може да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, слушахме най-новата съвместна песен на Мулец и Дара «Уск». Тази седмица на гости на любими песни за любими хора беше Любо Киров, който разказа за най-новия си албум «Футурофония», който имаше своето първо представяне пред публика само преди броени дни. «Футурофония» се нарича и лятното национално турне на Любо, като думата е създадена от самия Любо. Съвкупност от две други думи с латински произход – «футурос», което означава «бъдеще», и «фон», «звук», или в превод «футурофония» означава «звукът на бъдещето». Любо Киров е и сред звездите, които ще бъдат част от нашия голям празник на 12 юни тази година, а сега нека чуем още веднъж малка част от гостуването на Любо Киров в студиото на БГ Радио миналата седмица.
2: Любо, 12 юни, центъра на София, площад, Свети Александър Невски, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, не просто концерт, а истинско преживяване. За нас, за слушателите, за артистите. Защо за теб този концерт е с емоционално значение?
3: Това е историческо събитие. Историческо събитие, което показва какво се е случило, за да има българска музика. Всички виновни за това да има българска музика ще бъдат там. И най-вече вие, защото вие до голяма степен, не до голяма степен, а без вас винаги съм казвал, че щеше да има една много различна дупка от българска, липса на българска музика. Подкрепата към артистите, която направихте последните 25 години, е като възкресение на българската музика и култура. Аз изпомням какво беше и ще се опитвам да го разказвам на по-малките, за да знаят, че е имало времена, в които не е било толкова лесно това да се случва, и ще се радвам на това събитие, да съм част от него пред Свети Александър Невски, като също толкова свята случка, колкото и самия храм, който се намира там, защото да събереш хора, които са дали живота си, за да има българска музика, може да ги наречеш с една дума истински българи. И не знам дали има по-българи от тези, които пишат български думи, тези, които пеят българска музика, и тези, които правят така, че тя да има дом. А това сте вие. Затова благодарностите големите ще бъдат към вас. Дано хората запомнят, че за да ни има, трябва да правим нещо за себе си. Това, което вие направихте за нас, с удоволствие ще върнем жеста към вас, като ще изпеем най-любимите песни на хората пред Александър Невски.
1: Чухме Любо Киров на гости на любими песни за любими хора, където разказа на Наско за концерта на БГ Радио, в който той ще участва, за най-новия си албум и предстоящото национално турне, като и двете носят едно и също име – «Футурофония». Цялото интервю с Любо можете да намерите в сайта на радиото bgradio.bg и в нашето безплатно хит-приложение Radio Play, особено ако сте често в движение, но пък искате да сте част от най-вълнуващото в ефира ни във всеки един момент. С вас ще бъдем заедно само след минути, когато ще чуем дуета на Маргарита Хранова и Орлин Павлов в песента «Моя страна», която прозвуча на сцената на най-първите музикални награди на БГ Радио през 2002 година.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Заради карета дантела. Елана Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.

0: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли, е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път, знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
3: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме последния сингъл на Михаела Филева, Буря в чаша вода. Толкова съм щастлива, че мога лично да ви поканя да празнуваме най-важния ден за българската музика, да преживеем нещо велико, което се случва рядко, да станем свидетели на изпълнения, които отдавна не сме виждали наживо, при това на една сцена. С огромно вълнение ви каня да споделим емоцията на 12 юни тази година на площад Свети Александър Невски, когато ще се случи концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Сцената ще бъде под звездите, но на нея ще греят нашите звезди, любими български изпълнители, които са били с нас в последните 25 години и чиято музика е звучала в едни от най-важните моменти от нашите животи. Много сме щастливи, че на една сцена ще видим братя Аргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Дони, Нети, Момчил Колев, Фундацията, Любо Киров, БТР, Криско, Графа и Роби. Но това не е всичко. Към тях се присъединяват още Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Мария Илиева, Д2, Михаела Маринова, Дара, Deep Zone Project, Тино и Елизабет. И всичко това ще се случи със специалното участие на Лили Иванова. Това ще бъде концерт с огромен заряд и дълго време ще си спомняме за него, да знаете. А за да е още по и още по-свръх, домакини на нашето събитие ще бъде едно любимо наше дуо, Мария Бакалова, блестяща както винаги, и единствения и неповторим Юлиан Вергов. Нямам никакво търпение да ги видя тези двамата на една сцена отново. Билети за концерта можете да намерите на сайта на kupibileti.bg, като тук специално обръщам внимание, всички места са седящи и ще има големи LED-екрани, които също да помогнат за много добра видимост и качествено преживяване на този концерт. Докато вие си избирате от кой ъгъл най-добре ще виждате сцената, ние се връщаме след малко заедно с един вечен рок-хит «Ахат и черната овца».
0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Мебели.бг. Комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е. Рано моя!
4: Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg от Virginia Records.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха. Дай ми първия милион.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Надежда. Прекарваме събота и неделя в ефира на радиото заедно. Този уикенд песните, които са включени в плейлиста ни, пренасят в публиката на едни от най-запомнящите се концерти. Телепортират ни, така да се каже, до онези моменти, в които абсолютно настръхваме, когато любим наш изпълнител започне да пее точно онази песен, заради която сме на това събитие. Всеки си има по една такава песен, няма какво да се лъжем, а някой дори и по повече. Днес и утре звучат песни като Истина на Милена от концерта и тук в БГ Радио, Бъди какъвто си, Изпята от звезди и Мариана Попова от първия концерт на БГ Радио през 2001 година и Приливи и отливи на Михаела Филева от един от многото концерти БГ Версия. Ей, такава емоция ще изпитаме, да знаете, и на концерта ни на 12 юни. Само казвам, за да започнете да се подготвяте. А сега в студиото ще стане още по-весело, още по-споделено, защото започва Gen Z в превод. Рубриката, която събира двете момичета на БГ Радио от поколението Z, това съм аз, това е Цвети, с които няма как да ви бъде скучно, защото обичаме да си говорим и да философстваме върху най-интересните теми от живота. Цвети ще влезе в студиото всеки миг, за да започнем днешната дискусия, която ще ни постави в една определена ситуация, но за нея ще разберете само след малко. Първо обаче започваме с микс от големите хитове на Каризма, изпълнени именно от тях на концерта 10 години БГ Радио.
0: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения на живо.

0: 10 години българска музика!
1: Каризма!
0: Бъдете благословени!
2: БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа българско време. Вижте как можете да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Чи! Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме новата група Frontman и тяхната първа песен Непобедим. Frontman е група, в която има четирима души. Те са Стенли, Свилен Ноев, Ерсин и Иван Велков. Вече известно време с Цвети се събираме в последните минути на съботния ден. Ей така, просто за да си поприказваме. И няма нищо по-хубаво от това да можеш да говориш открито с приятел и колега по темите, които ви вълнуват. Но и по тези теми, които може би понякога оставят едни въпросителни в съзнанието на други поколения. Е, ние сме тук, за да ги превърнем в точки. Това е Gen Z в превод, а аз казвам здравей, мила ми Цвети.
1: Здрасти, Наденце, винаги е хубаво да съм тук при теб.
0: Тази събота темата направо я представям като ситуация.
1: Така.
0: Гледай сега, Цвети.
1: Слушам.
0: Така. Представи си следния момент, ама хубаво така си затвори очите, започни да си го представяш.
1: Добре, почвам.
0: Имала си топ първа или втора среща.
1: Така.
0: Страхотни разговори. Mm-hmm. Много интелигентен младеж, бе. Мато книги, филми, режисьори. А химията, о, тука хвърчат, искри, огън, жупел. С други думи, изкарала си си страхотно.
1: Така усещам, че идва но.
0: Не, не, спокойно. Но. Mm-hmm. Но си казвате чао. Айде сега, нека да има малко съспенс. Да не се случват всичките фойерверки веднага. Така че срещата приключва. Казвате си довиждане, изпращате се до трамвайната спирка и айде кой откъде е.
1: И започва най-опасният момент, mm-hmm. дами и господа, пътя до вкъщи. Онзи 12-минутен маршрут, който в главата ви трае 3 часа и половина минимум.
0: Ама то Тур Дю Франс ти се струва като разходка в парка, защото телефона в ръката, който го стискаш така маздравичко, вече тежи 3 килограма, защото съдържа твоята съдба.
1: И ти не вървиш, ти анализираш. Смеехме се на една и съща шегато. Това означава ли, че сме сродни души или просто сме хора с хумор? И двамата хапнахме хляб с пастата. Това mm-hmm. е добър знак. Може да яде глутен. Още една зелена точка.
0: Обаче идва и онзи момент, в който искаш да видиш балончето с трите точки, които показват, че нещо се случва, тече мисъл, клавиатурата штрака. Разбира се, това се случва с идеята само да го погледнеш чата, нали, така бързо.
1: То никога не е просто поглеждане. Това е започване на вътрешната епопея.
0: И вече си на първия етап на трагедията. Пишеш: ей!
1: И го изтриваш, защото ей е прекалено смело. Звучи като човек, който има чувства. А това е рисковано поведение. Все пак, вие сте яли хляб с паста само веднъж.
0: После пробваш нова версия. Хей! Звучи доста по-неутрално.
1: Ага, и после осъзнаваш, че и хей, има енергия и затваряш чата. Все едно не е съществувал.
0: И ето тук започва големият спорт. Олимпийска дисциплина. Кой ще издържи повече да не пише първи?
1: И всички сме в него, без да сме се записвали.
0: Правилата някой ги диктува. Кой, не знаем, майка ти ли, обществото ли, приятелите ти ли, но те са прости. Ако пишеш първи, има голям риск да изгубиш достоинството си. Ако пък не пишеш хич, губиш човека, то май няма печелив сценарий.
1: Най-интересното е, че вече не става дума за чувства, а за стратегия. Ако му пиша сега, дали няма да изглеждам прекалено налична?
0: Прекалено налична? Това да не ти е абонамент за филми.
1: А мозъкът ти вече прави математиката. Ако изчакам 3 часа, мистериозна. Mm-hmm. Ако пиша веднага, отчаяна.
0: Ага.
1: Ако пиша утре, вероятно вече ме е забравил.
0: Е, да, да. И ти реално си в ситуация, в която любовта се измерва във време за реакция.
1: Дами и господа, добре дошли в 2026-та, където син е емоционално събитие.
0: И започва най-любимия ми жанър. Той видя сторито ми, но не ми отговори на съобщението от вчера. Има нещо гнило в Дания.
1: Защото това вече не е връзка, това е разследване.
0: И тук идва въпросът, който всички избягваме. Удържаме ли се да пишем, защото искаме да изглеждаме готини, или защото се страхуваме да не сме по-заинтересовани от другия?
1: И още нещо. Всички просто чакат някой да наруши мълчанието като на дипломатическа среща.
0: Това е темата на днешния ни разговор. Кой трябва да пише пръв, защо и как стана така, че общуването на моменти се превръща в толкова сложна схема. С Цвети се връщаме след малко, за да продължим разговора ни, а до тогава нека чуем още от песните, звучали на живо по време на едни от големите събития на БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класик.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
3: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
2: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
0: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Миме, кажи на това дете да спре.
2: Петре, и тока теб не разбира от дума.
3: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
1: Миме, кажи му да спре.
2: Петре, искаш ли аз да го заместя?
3: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
4: Мьомакс празнува 9 години в България.
5: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
4: Мьомакс. Вече 9 години в България.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
8: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
9: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
8: Я покажи как става.
9: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
7: Повече на сайта на Софийска вода.
10: Тази събота и неделя БГ Радио представя най-добрите изпълнения на живо.

0: българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някога преди.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Михайла Маринова. Това е новата ми песен Under Pressure по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме Михаела Маринова и Under Pressure. В рубриката Джензи в превод сме се събрали двете джензита на БГ Радио, за да се опитаме да го дешифроваме този живот така, както можем. Днес, Цвети, си говорим за онзи тънък момент, когато сме срещнали човек, с когото привидно си пасваме, обаче идва моментът, в който комуникацията някак си трябва да продължи и точно тук идва въпросът.
1: Кой трябва да пише първи?
0: Ето, това е въпросът, който е съсипал повече спокойни вечери от това, че е неделя, а утре си на работа в понеделник.
1: И най-лошото е, че всичко започва толкова невинно. Среща, смях, химия. Даже си казваш, то това лесно било, бе, мога
0: го. Да, бе, но да, докато не стигнеш до момента. Айде, чао, до другия път. И всичко след това вече е един психологически трилър, защото кога е другия път всъщност?
1: Прибираш се вкъщи и вместо да си легнеш, ти започваш анализ. Но всъщност ти трябва линейка, защото главата ти буквално започва да пуши.
0: Спокойно, спокойно, линейката пристига с първата помощ, приятелите.
1: О, не дей така, това е опасна зона.
0: Питаш, ох, според теб да му пиша ли?
1: И тя без да мигне. Да, пиши му веднага.
0: Обаче после след 3 минути, ето този точно същичкият човек. Абе не дей, дай му пространство, не изглежда и отчаяна.
1: Това е същия човек, който преди малко ти беше казал да действаш. Роднините обаче са още по-добри.
0: Да.
1: Майка ти вика, не му пиши ти първа. Мъжът трябва да се постарае.
0: И ти казваш, мамо, той не знае, че съществувам достатъчно дълго, за да се постарае.
1: Баба обаче е още по-категорична. Ако е писано, ще се обади. Твоето си те чака.
0: Да, това е съвет, който работи за всички епохи, освен тази, в която хората просто забравят да пишат, защото са решили да гледат TikTok рилчета 3 часа.
1: После идва чичото. Пиши му, бе, какво толкова? На времето ние ходихме до другия край на града за една среща.
0: Добре бе, чичо, но на времето не е имало син и активен последно преди 2 часа, които да те съсипят психически.
1: И докато всички ти дават съвети, ти решаваш да направиш най-лошото нещо, да попиташ ChatGPT.
0: Ужас. Как беше израза? На война и в любовта всичко е позволено.
1: Пишеш да му пише ли след първа среща?
0: И изкуственият интелект ти отговаря. Здравей, много хубаво, че имаш въпроси, свързани с последователността на вашите отношения. Според мен, зависи.
1: Зависи? Това мога да си го кажа и сама.
0: После казва, ако имаш интерес и усещаш взаимност...
1: Ама аз вече съм на етап, в който не знам дали имам интерес или просто съм гладна.
0: И накрая ChatGPT ти казва нещо супер дипломатично, а ти оставаш със същия проблем, но с малко повече думи.
1: И така се връщаме в реалността.
0: Където няма правилен отговор, но има много мнения.
1: Ох, и всички те говорят едновременно в главата ти.
0: Единият приятел казва, пиши бе, пиши.
1: Роднините казват, не пиши.
0: ChatGPT казва, зависи.
1: А сърцето ти казва, айде, просто прати едно съобщение вече.
0: И точно това е проблема. Че всички тези гласове звучат много уверено, но никой не носи реалната отговорност после.
1: Да, защото приятелката ти няма да живее в чата ти, баба ти няма да гледа син вместо теб.
0: И ChatGPT също няма да ти държи ръката, като видиш, че не са ти отговорили 16 часа.
1: Между другото, това е нов тип напрежение. Не дали ще има отговор, а кога ще има отговор.
0: Аха, да, вече не е дали ме харесва, а защо е онлайн и не ми пише...
1: Което е абсурдно, защото преди хората просто чакаха.
0: Mm-hmm.
1: Ами тези милите душици, дето са си писали писма, които са пътували с дни или с месеци, само и само да споделят какво чувстват.
0: Да, чакаха хората тогава. То сега и ние чакаме, но с анализ, диагноза, 17 сценария в главата.
1: 3 психолога. И така стигнахме до извода, който май всички избягваме.
0: Че проблемът всъщност не е кой трябва да пише пръв.
1: А че сме превърнали писането в тест.
0: Тест за интерес, тест за стойност, тест за дали съм прекалено много или пък недостатъчно въобще.
1: А реално едно съобщение никога не е било изпит.
0: То си е просто съобщение.
1: И може би най-нормалното нещо в цялата тази история е да пишеш, когато ти се пише.
0: Да, айде стига сме си губили времето. Без стратегия, без тайминг, без... Ми ако изчакам още 2 часа, ще бъда доста по-готина.
1: И ако човека отсреща иска да говори с теб, ми той ще ти отговори. Ако не, няма да го спаси нито правилото, нито стратегията.
0: Ох, Цвети, щем, ще трябва да кажем, може би най-не джензи изречението на деня.
1: Давай.
0: Понякога не е нужно да мислиш кой трябва да пише пръв.
1: А дали изобщо искаш да стоиш в разговор, който трябва да се чудиш това?
0: Ей, как хубаво каза, ама обичам споделените ни съвети, Цвети. Джензи в превод се случва всяка събота в последните минути на нашето време заедно. Само след малко ще разберем и как изглежда седмичния чарт на БГ Радио с най-слушаните песни в нашия ефир, които ще ни ги покаже не Цвети, а Наско тази събота. А малко по-късно днес в 8 вечерта ще можете да чуете повторението на епизода Нова БГ версия от миналия понеделник, в който гост беше Веселин Маринов. Слушаме Нова БГ версия всеки понеделник в 8 вечерта и всяка събота вечер отново в 8. Също така, много важно! Не пропускайте да гледате финала на Евровизия тази вечер от 10 по БНТ, защото нашето момиче Дара беше първата, която се класира за финала и ние сме истински горди и страшно се вълнуваме. Призоваваме всички наши слушатели в чужбина да гласуват за Дара, да изпратят своята подкрепа, да покажем, че можем да бъдем едни. С теб сме, момиче, можеш, Дара! Аз съм Надежда и ви пожелавам една чудесна събота вечер. Ще бъдем заедно отново утре, точно в 12. Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Елдом. Енергоспестяващи иновативни уреди за дома. Елдом. Малки сметки. Добри приятели.
2: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на chris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола за страхователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусола за страхователен брокер.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Нашите 10 е седмичната класация на БГ Радио. Тази седмица удоволствието да представя чарта е мое. Казвам се Наско, здравейте! БГ Радио поздравява Дара и благодари за емоциите, които ни създава с участието и на Евровизия. Бангаранга е част от песните в нашите 10 и по-късно ще разберем кое е нейното място. Песента, откриваща класацията, също е с участието на Дара. Това е Юск, песен, в която Дара е заедно с Молец.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На 10-то място в нашите 10 са Молеци, Дара и Юск. А на 9-та позиция е песента Непобедим на новата супергрупа Frontman. В нея са Стенли, Ерсин от Джереми, Иван от Пив и Свилен от Остава. Името Frontman е по идея на Ерсин. Поздравяваме ги за отличната работа, която са свършили около тази песен, и ги приветстваме и на сцената, и в ефира като новата супергрупа. Стигаме до песента под номер 8. Тук ни очаква Дара Екимова и Броя звезди.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Това са 10-те песни, съставящи нашите 10 тази събота и неделя. Под номер 8 е Броя звезди на Дара Екимова, а на 7-мо място е А6 на Виктория. С идването на почивните дни приключва и срока, в който можехте да давате своите предложения за кампанията «Вашите 250». Благодарим за всички истории, които получихме от цялата страна, а и от близки и далечни места в цял свят. След седмица, в светлите дни на празника на българската азбука, просвета и култура, ще представим всички 250 песни, които избрахте да станат част от кампанията. В студиото на БГ Радио ще имаме удоволствието да се съберем всички водещи. Богдана и Сима от Стартер, Деси от предиобедния ни блок, Цвети от второто кафе и Надежда от съботно-неделната ни програма. Песните от кампанията «Вашите 250» ще представим продължение на 3 дни – 23, 24 и 25 май. Някои от тях пък ще бъдат част от концерта «25 години БГ Радио», «25 години само българска музика» на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Стигаме до песента под номер 6. Това е «Пак ще се погледнем» на Елизабет.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Елизабет, и пак ще се погледнем песента под номер 6 в нашите 10-та и седмица. Тази събота и неделя представяме най-емоционалните и вълнуващи изпълнения на живо от 25-годишната история на БГ Радио. Припомняме си изпълнение от концерта, с който стартира БГ Радио през 2001 година. Припомняме си изпълнение от концерта 10 години БГ Радио през 2011 година. Също така слушаме незабравими изпълнения от годишните музикални награди през годините, от концертите Песен за Ани, от предаването БГ Версия. След нашите 10 очаквайте още много изпълнения на живо. Останете и с втората част на класацията. Там ни очакват песните на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Мона, Вениамин, Графа и Дара, която ни донесе толкова много радост с участието си на Евровизия.
0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Мьомакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България.
0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: БГ Радио представя седмичния си чарт «Нашите 10». Преди да представим песента под номер 5, искаме да припомним, че и тази неделя, точно в 4 след обед, отново ще бъдем в автомобилите си с предаването любими песни зад вулана. Ще очакваме вашите обаждания, за да направим неделното пътуване още по-приятно, независимо къде сте решили да изкарате почивните дни. Та песента под номер 5 е «Красота» на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени и песента им Красота е сред 10-те песни в нашите 10-та и събота и неделя. Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени ще чуем и видим на 12 юни на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на площад Свети Александър Невски. В концерт участват още много артисти, които са част от 25-годишната история на БГ Радио. Сред тях БТР, Братя Гирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони и Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михайла Маринова, Молец, Нети, Фундацията, Д2, Дара, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Водещи са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети за вас и за любимите ви хора може да намерите на kupibileti.bg. Всички места са седящи, а огромни екрани ще направят така, че да се насладите на всеки един момент от концерта. Стигаме до песента под номер 4. Това е Давам на Мона.
0: Номер 4.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На четвърто място в нашите 10 тази събота и неделя е Мона и Давам, а третото място в нашите 10 е за У дома на Вениамин. Преди няколко дни Вениамин представи с чудесен лайв дебютния си албум. Знаете, че когато любимите български изпълнители празнуват рождените си дни, БГ Радио винаги празнува с тях. В идващата седмица на 20 май ще празнуваме рождения ден на Стефан Вълдобрев. Обещаваме един цял ден с големите му хитове с обичайните заподозрени, но и с фантастичните му песни, създадени много преди обичайните заподозрени. Нашите 10 продължава с графа и песента му Картина.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На второ място в нашите 10 тази събота и неделя е Графа с картина. Може би вече се досещате коя е песента под номер 1 тази седмица. Това е Бангаранга на Дара. Благодарим на Дара за емоциите, които ни създава с великолепното си присъствие на Евровизия.
0: Номер 10.
1: Юск, молец и Дара.

0: Numer 7.
1: Ashes, Victoria.
0: Номер 6.
1: Пак ще се погледнем. Елизабет.
0: Номер 5.
1: Красота. Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Красота.

0: номер 4.
1: Давам, Мона.
0: Номер 3.
1: У дома, Вениамин.
2: Чакам те у дома, у дома, чакам те у дома. Още знай, че пази твоите неща.
0: Номер 2.
1: Картина, графа.
2: И дори да губя вяра в света, ще намеря сили да продължа.
0: Нашите 10. Десетте най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: И така, Банга Ранга. Песента под номер 1 в нашите 10 тази седмица.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Бангаранга на Дара е песента под номер 1 тази седмица в нашите 10. Пожелавам успех на Дара на финала на 70-тото издание на песенния конкурс тази вечер във Виена. Обръщаме се към слушателите на БГ Радио, намиращи се на различни места по света. Гласувайте за Бангаранга, Дара и България. След голямата сцена на Евровизия, Дара взима специално участие в концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, на 12 юни на площад Свети Александър Невски в сърцето на София. Аз съм Наско, дочуване или Бангаранга, както решите така.
2: Hello. Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
3: Аз съм, не се прави.
2: Юли! Е, знаеш как е.
3: Знам. Мария, поканиха ме!
2: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
3: Да! Звезди, на където погледнеш!
2: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
3: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
0: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
4: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа в българско време. Вижте как може да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
1: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
0: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
1: 20 юни, Видас Арена, София.
0: Билети в мрежите на Билет.бг.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Мьомакс празнува 9 години в България.
4: Празнувай и ти с нас 9 години Мьомакс в България с 22% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома. Само от 13 до 17 май. Повече на Мьомакс.бг.
3: Мьомакс. Вече 9 години в България. Рано
5: моя. Аз съм Вениамин и това е най-личното, което съм ви показвал до сега. Да бъда твой е името на дебютният ми албум. 14 песни, нови истории, любими хитове и музика, в която ставих всичко от себе си. Можете да намерите албума на CD на сайта на musicmall.bg. От Virginia Records.
2: С медийното съдействие на BG Radio.
6: Аз съм Мария Бакалова.
7: Аз съм Юлиан Вергов.
6: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
7: На една сцена, която става още по-голяма.
6: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
7: Със звездите на българската музика.
6: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
7: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
8: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Реге радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР, от БГ Радио и от група Фундацията.
3: Здравейте, аз съм Яна, откъдето и да погледнеш. Добре дошли в нова БГ версия, най-новото предаване на БГ Радио.
2: Тук любимите ви песни звучат по нов начин.
3: Сега в ефира ще ви върнем към една от наистина най-поетичните български песни. Лятото на Пламен Ставрев, музикант, бард и автор, който за съжаление вече не е сред нас. Лятото е песен с текст на Иван Вълев и музика на Гриша Трифонов. А ние се свързахме с поета Иван Вълев и за песента той споделя, че е написал стихотворението през 67-ма година, а през 80-те години Гриша Трифонов е написал музиката. През 2001-ва Пламен Ставрев я изпълнява на конкурса Бургас и морето, след това песента става популярна. На конкурса Лятото получава няколко награди на журито, на публиката, за музиката, за изпълнението и за аранжимента. Но споделя също така, че най-голяма заслуга са имали Гришата и Пламен, а също и аранжорката, както и китаристите. Написването на стихотворение, споделя още поета, е индивидуален и самотен акт. След 2 месеца го е предложил на Пловдивския вестник «Отечествен глас» и го пускат веднага. Малко по-късно го изпраща до вестник «Пулс» и там също излиза бързо. Имало е редактори, които разбират от поезия, също споделя той. След това години и години никакъв отзвук никъде. Докато някой подхвърлил изрезка от вестник на Гришата, той го харесва и понеже е свирал на китара, започнал да го пее на фестивала «Поети с китара» в Харманли. Не знаел, по негови думи, кой е авторът на текста. Така че нека сега да я чуем «Лятото» на Пламен Ставрев.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Скъпи слушатели, за втори път в нашето предаване на гости ние едно от най-големите имена на българската музика Веселин Маринов. За тези от вас, които са пропуснали, той е завършил Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Започва пътя си в рок-групата Импулс, но скоро намира своя истински глас в поп-музиката. До днес зад гърба си има над 31 издадени албума, стотици концерти в България и чужбина и безброй верни почитатели. През последните години го виждаме и като част от журито на популярното шоу Като две капки вода. И смея да твърдя, един истински приятел на баща ми и много голям човек, и съм много благодарна за това познанство и приятелство, което имате. За нас е чест да кажем добре дошъл тук в студиото на Веселин Маринов. Много благодарим отново, че си с нас.
3: Здравейте, аз много съм така развълнуван и се чувствам привилегирован така втори път да ме поканите във вашето толкова слушано предаване. И се радвам, че сте избрали една от песните, които са ми любими в българския ефир, изобщо в историята на българската поп-музика, която се опитах да пресъздам и през моя поглед преди години, и да общуваме и да поговорим за нея.
1: Ние също много се радваме.
2: Веско, много ти благодарим, приятелю. Идеята ни е, ако можем да представим целия албум, защото ти направи албум с прекрасни български песни, просто от време на време да ни гостуваш. За нас винаги е чест и привилегия, че си наш приятел и на предаването, и на нас като цяло, така че тези песни заслужават да бъдат чути и в оригиналните версии, и в твоите прекрасни изпълнения и аранжименти, които ти им вдъхна нов живот. Знаем историята за тази песен. Можеш ли пак да я разкажеш на хората? Ние я знаем като твои приятели, но тя е много впечатляваща история, ако мога да те върна към нея.
3: Чух, че Яна каза годината, в която е спечелил Бургас и морето. Коя година беше това?
2: 2001.
3: 2001, точно така. Значи 2001 е било, тъй като аз не броя годините, кога се е случило. Прибирах се от Русе в един много късен час, около 1-2 часа през нощта. Пътува в колата и слуша Хоризонт, нощния блок на радиото, и тогава водещия просто каза: тази вечер се проведе фестивала Бургас и морето, първа награда взема Пламен Ставрев, така и така, подробности, нека да чуем песента на живо. Пуснаха запис от концерта, директно от изпълнението. Това е силата на музиката, е нещо, което може да говорим само музикантите за нея, и въздействието върху хората, които я слушат. И когато някой от нас нацели песента, която и в стила, който много харесва, ние сами знаем, че тези 3 минути могат да се превърнат в един спомен, могат да се превърнат в една тъга, в едно незабравимо усещане. И то благодарение на нейно величество музиката. Така се случи и с мен. Както карах още на първия куплет. Значи, аз съм от едно село, да кажем, малък град, голямо село. Израснал съм в къща, израснал съм в двор. Баща ми беше в последните месеци на казармата, когато служих, катастрофира много тежко. В гипсово корито беше близо една година. Това оказа влияние върху целия му живот от един голям ръководител в нашия град. Той просто се пенсионира. Нямаше го този намахан и силен мъж, който познавах, а един тих, спокоен човек. Разказвам всичко това, защото в консерваторията давах кръв всяка седмица, за да мога да се освободя петъка, за да се върна, за да гледам едни животни в къщи, които гледахме, нямаше кой. И никога няма да забравя как онази стая, която се казваше, че е моята, ля, никога ме няма. Навеско стаята в къщи, но мен ме няма. И никога няма да забравя не ми, както когато с влака се прибирам, с сакчето, и гледам срещу нас къщата, майка е стъпала на моето легло и с оризова хартия залепва върху прозорците хартия, за да не изгарят пердетата. Такива годините бях. А в песента започва: какво е всъщност лятото, какво е един сезон, през който мен ме няма. И стаята, която уж е моя, понякога се спира мама. Прозорците закрива с бели листи. Прахът от масата изтрива. Поспира се за миг и се замисля, въздъхва, може би, и си отива. В този куплет е цялото ми детство. Спрях колата, защото просто усетих, че ще стане бела някаква. Лягнах в една трева. Първо изслушах цялата песен в колата. И след това лягнах в една трева и мина целия ми живот. Затова казвам, поета го видях в Пловдив, говорихме си един час с него. Иван Вълев се казваше. Нали? Трудно беше покрай авторските права. И той много силни думи тогава ми каза: виж какво, момче, вече ги няма тия лета. Вече ги няма ония северни момичета, които идваха за няколко седмици в България и в които се влюбвахме. Светът е различен. Но аз не мога да се променя. Аз също съм се влюбвал като един музикант в някои момиче от Чехия или от Гедере по плажовете на морето, което не можеше да остане при мен. Просто света тогава, нашия свят, който живеех, моята младост, беше много чист. Отношенията между хората. И не говоря за капитализъм и социализъм. Тогава в света се слушаше Deep Purple и Абба. Слушаше се Смоки. А сега такива групи идват само и пълнят залите с такива хора, които пълнят и моите зали, които обичат българското слово, което изчезна. И световната музика вече няма хармония, няма красота. Светът е такъв вулгарен, вълчи. И затова такива песни като Лятото с годините по-малко и по-малко ще бъдат актуални за хората, тъй като както моята дъщеря, както ти, Яна, растете в едно време, в което няма нищо. И в този свят ще трябва да живеете в тази пустота и тъмни ъгли. Затова Лятото ми е такава песен. Различна.
2: Благодаря ти, приятели. Ти ни разчувства и историята е толкова истинска. Аз пък така от чисто поетична гледна точка, колко велик и как са в един куплет този човек е обрисувал цяла история. Ти го каза, в първия куплет се е случило цялото твое детство.
3: Цялото ми детство е там.
2: Такива бяха времената наистина и аз съм благодарен за тия времена, между другото.
3: И аз съм много щастлив, че израснах в това време, Славчо, защото
2: знаеш какво беше думата приятелство и
3: имаше чувства между нас, между хората. Сега всичко се промени и стана интереси. Чувствата бяха определящи в любовта, в приятелството, в взаимоотношенията, в бизнеса между хората. Всичко беше чувства. Казана дума фърлен камък.
2: Да.
3: Докато сега всички ние станахме такива. И любовта преминава през позицията кой и как, ако изобщо има любовта. Но не знам дали трябва да задълбочаваме чак толкова темата и една песен какво носи винаги в мен.
2: Ама това е силата на изкуството. Да носи чувства, да носи спомени, да носи емоции, които някой път, ето както сега, ние се разплакахме и тримата, не можем да ги овладеем. Защо? Защото ни е докоснало нещо толкова истинско и прекрасно. И всъщност аз ще задълбоча темата. Страхувам се, че с навлизането на AI това ще отиде. Ние ще трябва да се пенсионираме, тези дето пишем музика и текстове, дали всичко няма да стане пластно.
3: Славчо, аз получавам всяка седмица по две предложения за нови песни от хора, които не знаят една нота.
2: Да.
3: Всичко с изкуствен интелект.
2: Същото и при мен, да знаеш.
3: Поставени с гласове, с аранжименти, да. С глас, който ми вика обичам.
2: Да.
3: Нали? Или прозодиално, защото той интелекта не може да го прецени как. си реди думите. И това става част от живота ни, какъвто е живота ни, такъв ще бъдат и вече и музиката с годините. Понякога път си казвам, наистина ли е така, като виждам филмите, така, които са за така, някакво бъдеще, като излизат от гората, от планината, разни чудовища. И като гледам тук, там каква музика се слуша в тия филми, си казвам, че това идва и при нас. То вече започва.
2: Да, тъжно е, за съжаление. Нищо, нека да върнем към песента.
1: Само искам едно нещо аз да споделя. Аз не смятам, нали, просто не мога да го променя това, мисля наистина, но не смятам, че ще умре точно това изкуство, за което вие говорите, защото то е истинско. И то винаги ще успее, според мен, да се разграничи от другото и то ще остане това, което ще докосва хората. Нищо написано от AI-а няма да успее да ги докосне по този начин. То ще бъде някаква еднодневка, която просто няма да устои на времето. За
3: не
1: това...
3: съм съгласен с теб, Яна. Защото децата, които сега растат, те не знаят това другото какво е. Елементарни неща не се знаят. Те растат с новото време. Те се възпитават в това време. Всички чакат новия GSM, който ще има нещо онова ново. Всички чакат, ами, с тези темпове, с които вървят технологиите. Изкуствен интелект ще бъде най-малкото. Той ще се усъвършенства. Ще правят чудеса. Ами... Но, дето казваме, трябва да вярваме. Нали? Друго не ни остава. Но няма как да повярвам, че света ще тръгне. Ние живяхме, Славчо е пак по-малък от мен, но аз мога да ти кажа, че според мен живях и живея в време, в което младостта ми мина в най-красивото време на човечеството. Не случайно изброих у нези групи, като Deep Purple и Rainbow и Beatles. Тогава се раждаше красотата, защото отношенията между хората бяха такива. Музиката е отражение на живота ни. Тя не може да бъде по-различна. Затова сега музиката, която виждаме, е такава. И ще става още по-електронна, още по-инфантилна, още по- без всякакви музикални стойности, защото натам отива света. Ти виждаш какво се случва от всякъде. Накосвам сме от войната. Такава, която да ни унищожи. От някакви идиоти, които просто не знаеш защо и какво. Защо отиват в една държава да се бият. Много е тъжно времето, в което живеем.
2: Ами ние само можем да стискаме палци и да се радваме, че сме се докоснали до това изкуство по този начин.
3: Точно така.
2: Който ти го описваш. А знаеш ли нещо с Пламен говорил ли си? Знаеш ли нещо за създаването точно на тази?
3: Не, аз знам от композитора Гриша Трифонов. С него бях много близък и с Пламен не бях далечен, да, някакъв. Да.
2: По участие, да, близки. Можеш ли да ни разказваш какво е споделил с тебе Гриша?
3: Ами Гришата е написал песента и си е пял дълги години само той. Била е в един диск, даже знам спонсора му, един приятел от Хасково му е помогнал да издаде диска. И е пял по бригади едно време, докато ни е дава на Пламен за един от фестивалите. Той Гришата премести да живее в Бургас.
2: Да.
3: И там си завързва. Те са един тип хора, двамата. Такъв тип Барт малко.
2: Аз познавах само Пламен, Гришата.
3: Гришата, все едно познаваш Пламен същия. Да. И той си отиде така.
2: Светлен памет.
3: Да.
2: Яна сподели, че за аранжимента двамата китаристи имат голяма заслуга. Те са мои приятели Росен Сеновски и Светлю.
1: Само да поправя, Светлю? Че той споделя, че аранжорката жена е направила аранжимента. Това пише.
2: Да. Не знам на първата версия, но двамата китаристи са на Гореш вятър. Китаристите Светлю и Росен Сеновски, които свираха и с група Фанданго и сега група Грас.
3: Знам ги.
2: Страхотни момчета и много близки приятели. Как се чувстваш сега след толкова години, като излезнеш и изпееш тази песен на концерт?
3: Миналата година беше подчинена на моите балади. Не си спомням някой друг изпълнител.
2: Ти мисля, че сега в НДК е
3: изпълнена. Да, в НДК. Пяхме 9 балади от един концерт от 18 песни. И беше много рисковано. Аз баладата почти за всички музиканти е любимия жанр. Там изказваш всичко, което можеш. Текст, музика, глас. Но Аз имам 110 балади от тия 31, 32 албума. Станах, защото сега е за новия. Но баладата не става хит. Тя става за душата. Нощно време, твоите почитатели, някоя сълза. Това е баладата. Имам само две балади. Сняг и Да се събудиш до мен, които станаха много популярни. От тия всички 110. И от тези толкова много балади, от тия 9, аз включих Лятото в този албум, песен, която не е моя.
2: Да.
3: За да осъзнаеш колко я обичам и колко, колко е различна за мен тази мелодия от всички. Цяла година пътувахме с нея и цяла година говорих за Пламен.
2: Да.
3: Преди песента. Защото такъв глас много рядко има. Такъв тембър. Той пееше уникално. Много интелигентно момче, но алкохола малко не му...
2: На никой не е прости.
3: Не прощава.
2: Да. И той блусарски привкус имаше.
3: Такъв и живота му беше, да.
2: Леко дрезгав глас, Пламен. Уникална е, ти казан, въпреки че не е моя. Тя е вече твоя песен, защото хората много я свързат с теб. Плюс това ти я издаде в албум, който е с твой почерк и твоето послание и твоята чувственост, която вкарваш в това изпълнение. Така че страхотно е. Ние бяхме на твой концерт и я чухме и просто наистина много се разчувствахме. И отново ти благодаря, че си наш гост в това прекрасно предаване. Смея да кажа.
3: Ами такова, защото говори се за него постоянно, мои колеги.
2: Ами защото представяме и
1: това
2: авторите.
1: Това за нас е най-голямото признание, което може да получим.
3: Да, да, то това е признанието, да. Хубавите думи.
1: И сега малко ще сменим посоката, но тъй като БГ Радио тази година стана на 25 години,
3: да.
1: Може ли да споделиш някой твой любим спомен, свързан с радиото?
3: Няма как да споделя някакъв спомен толкова със радиото, тъй като аз не съм от онези, които много са звучали в него. Освен голямото ми приятелство на Мария Тонкова. Винаги го свързвам с нея. Тя беше една стажантка в радиото, националното. Когато за първи път си уредих интервю през 85-та година, в предаването Музикална стълбица на Данчо. Стълбицата. И Дора Поборникова се казваше, редакторката му. Една мастита, страхотна жена. И когато отивах долу да си давам документите, ме чакаше едно момиче. И това момиче стана едно голямо приятелство. Така. За мен това е БГ Радио. Както и Наско Генов, който е режисьор на моите телевизионни концерти. Много дух, много хубави съвети ми дава, много хубави думи, много психологически действа върху мен. Много често, той не е много често, всеки път преди концерта идва в гримьорната и такива думи ми казват, че сякаш забравям всички останали притеснения. Той е много добър психолог. А и по телефона ми се обаждал в моменти, в които съм се съмнявал в нещо. Иначе радвам се, че започвам по-малко да звуча в радиото. Затова и нямам някакви специални спомени към него. Слушам го денонощно.
2: Ана Мария Тонкова е просто символ на
3: ми,
2: на
3: тя е лицето на всичко.
2: Така е и не случайно има и така награда за вдъхновител, която носи нейното име и винаги се чества и нейния
3: да.
2: Рожден ден, така че няма как. Почти всички гости, които са били тук, споменават Ана с толкова прекрасни думи. Има ли сега някоя песен, на която би искал да направиш кавър? Някоя, която сега ти е направила впечатление нова, може би от по-млад изпълнител?
3: Има страхотни български песни. Аз не случайно издадох този албум. Той е с 12 песни, които са кавари на големи български мелодии и то не такива, просто е така да направя песни, а го направих, защото именно с тези песни съм израсъл и благодарение на голяма част от тях аз заобичах българската поп-музика. Това са Тангра, Вили Кавалджия в времето, когато бачка заедно. Да не говоря за мен душа, песента на Митко Щерев при варианта на Георги Станчев. Много е важно да го кажа, защото там за мен е първото въздействие, когато съм ги гледал в спортната зала в Хасково, като идваха, аз бях войник там. Никога няма да забравя изпълнението на Жоро Максим, китарата му в уния години. Тя китара звучеше като на Брайан Мей китарата. Толкова хубав, здрав звук. Живко Топалов. Просто невероятна група. И Хамонд органа на Митко, като застанеш с тая шапката. И така в спортната зала. Това ми е любимата българска песен. На първо място. Да. И оттам ги редя другите. Да. След това е нашия град на Тангра, която съм е направил в кавър в този албум. Любовта, без която не можем.
2: Колко хубави песни.
3: Страшни песни. Песни, които много са ми въздействали на мен като човек. И затова в този албум съм изпял каверите, които бих искал. Сега в момента ме хващате така неподготвен в днешно време. Семен съм от моя репертуар. Имам много хубави български песни. Звъня постоянно на мои колеги, приятели, когато чуя нещо, което ми хареса. Но на този етап не съм вече.
2: Обаждал си се и на мен да ме поздравиш за някоя песен, ами, за което искам да те, благодаря, приятели.
3: Аз съм такъв.
2: Защото
3: просто
2: е много ценно колегите да се подкрепяме и оценката на между другото ти и Краси Геомезов е другия човек, който сте ми се обаждали да ми кажат.
3: Ние сме от такова поколение. Хора, които благодарността е нещо. Значи да кажеш една дума хубава на един творец отваря много повече врати, отколкото дори едни финансови привилегии. Аз винаги подхождам към нещо, което правя, как бих аз се почувствал. И никога не забравям да звънна на автора. Звънял съм на всякакви певци в момента, в който чуя някоя песен, примерно в тази на D2, много я харесва, Марс.
2: Да.
3: Сещаш ли се?
2: Да, много пръчам,
3: с Дидо. Да. Уникално парче, като му звъннах на Кърнев, той ще да припадне там в... Тя, как му вика да ми се обаче? Никой не ми е казал две думи, така колега. Или Ирина Флорина, имаше една песен Мога.
2: Да.
3: Кого е, ще ги писаш ли се?
2: Да,
3: неща. Ма казвам, мога много неща, ма да. Искам тебе, мога и другия, но искам тебе само. Това е. Или Син Талисман. Сеща се на София. Да, песни, които много са ми въздействали. На София не можах да я намеря телефона, но на Ирина се обадих.
2: Ще го дам, имам го.
3: Ето времето вече не е същото, да, поотмина емоцията.
2: Да. Песните, между другото, и двете, които спомена, са на Момчил.
3: Момчил, да. Знам, че са на Момчил. Той е толкова талантлив човек.
1: Ами така е, има песни, които като се слушат, те връщат някъде, каквато е Лятото. В тези думи има цяла история за мимолетността на хубавите неща, за хората, които идват в живота ни само за кратко и ни оставят нещо, което не изчезва. Скъпи слушатели, сега ни предстои да чуем една различна версия на песента Лятото, именно на Веселин Маринов. Певец, когото познават три поколения българи, песента е включена в албума от 2014 година Носталгия и за първи път излезна също на фестивала Бургас и морето. И когато пее за лятото, не пее за сезона, пее за всичко това, което ни се е изплъзнало между пръстите. Това е Лятото.
0: Това е нова БГ версия.

0: Nowa BG wersja po BG Radio. Nowa BG wersja ze Slavčo Nikolov i Jana Nikolova po BG Radio.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
1: Малко те връщам отново към песента Лятото, когато за първи път ти се наложи да я изпееш. Беше ли ти трудно по някакъв начин?
3: Не, изпях я от раз. В студиото беше без поправки.
1: Имам предвид, не технически естествено, аз имам предвид емоционално.
3: Точно с емоцията, която е в мен и тази песен. Има такива песни. Те са няколко, които влизам в студиото, дето вика Краси Гилмезов, той винаги ме записва. Вика, бе, дай е така от хорски срам още един път. За всеки случай. Толкова е хубаво от първия път.
1: Ох, от хорски срам е страхотен
3: ни
1: израз.
3: Ами, да.
1: А, това е хубаво.
3: Толкова... Имам една-две песни на Тончо Пакенин, Русев, много тъжни, които са ми спомен от това, че нищо не сме поправили. Идваш с чувството. Mm-hmm. Тя ти е, ако можех да пея и да избирам, само като лятото бих пял песни в живота си. Ама не може.
2: Само да поясним на слушателите, защото те, много хора не са наясно какво значи от първи път. Защото в момента може да се записва при тези нови технологии и да се наслагват хиляди гласове и да се режат от един запис и да се поправя. Така се записваше на времето, когато ние сме записвали на лента.
3: Широката лента.
2: Широката лента. Няма аутотюн, няма поправки, няма нищо. Трябва хората да знаят, че там е оставена душата и цялата емоция на твоето изпълнение.
3: Да, така.
1: Също така, аз бих искала да отбележа, че за мен лично това е и една огромна смелост да можеш по този начин да бъдеш по някакъв начин откровен и уязвим в това изпълнение. Да можеш да си толкова честен и да споделиш тази твоя лична история с хората, за което...
3: Много е рисковано да правиш кавари. Тъй като оне ден в капките някой от водещите каза, по-хубаво си изпял песента от оригинала. Как може да изпееш по-хубаво от оригинала? Оригинала за това е оригинал. Оттам тръгва всичко. И много е рисковано, когато човек се нахвърли да прави версии, които са вече обичани, популярни и да ги приемат хората и като твоя песен. И обикновено такива песни не успяват. Аз мога да съм направил в тези мелодии всичко, което съм искал да дам, но тези песни не се завъртяха от мен. Те си останаха в този албум. Никога, когато дойде време за песен на Пламен Ставрев, не се пуска моя вариант. Пуска се неговия, защото е оригинала. И оттам тръгва всичко в една такава песен. За да правиш кавари, дори сега виждам така дискотечни варианти на много стари песни. Няма от успех. Кавъра е едно, как се казва, потребност в един изпълнител да даде отношението си към тая песен. И не може да чака от нея успех, според мен. Гледам го по себе си. Няма друг изпълнител, издал така 12 кавъра. Вашия албум беше такъв преди години, но...
2: Аз мисля, че много хора свързват лятото с твоето изпълнение и много хора не знаят, че оригинала на Пламен Ставрев. Ние в нашия албум
3: много
2: имаме...
3: Много години минаха.
2: Да,
3: и...
2: да, приятелю. И, тук пък ти прави чест, че ти връщаш тази хубава песен с твоите страхотни концерти, които правиш и че изпълняваш тази песен. Ние имаме същия случай с, както казват хората, която е на Фоно Експрес. Идват хора при нас.
3: И тя пък е толкова стара, Юсел Ахмедов.
2: Да. И казват, изпълнете тая ваша песен, както казват хората. Те не знаят, че това е на Фоно Експрес.
3: Няма как. И, тя е песен от моите ученически години. Това е... Но това вече времето наистина мачка популярността на една така на оригинала. Както и на Петър Чернев онзи ден, когато пяха в капките Мъко моя...
2: Ние ще представяме песента. Ще представяме песента в нашото
1: предаване. Друга песен ще представяме.
2: Да.

0: Ето, може...
1: Това не се вижда, Славчо. Знаят го най-близките ти
0: каква
1: хора.
0: Каква е отдадеността, колко лишения...
1: Лишения, какви вечери, липсата на всякакъв личен живот. Не трябва да се забравя, че аз пробих в нашата поп-музика 94-та година, когато изпях песента «Ти си любовта». Първо спечелих «Златни орфей», което провокира Тончо Русев два дни по-късно да ми се обади и да ме покани в неговото ателие и да ми каже, че иска да работим постоянно и да бъде моят композитор. Значи, ако не е бил «Златни орфей». Но ония другите 14 години преди това, кой ще ми ги върне на мен? Чужбините, да оцелея. Ония требвания, дето бяха едно време, не можех да остана в София да живея след консерваторията. Софийското жителство. Дори тъмните агли да се прибереш. Това, че даваш си всяка една стотинка да създадеш нещо ново, да създадеш нов контакт, да участваш в нов конкурс. Пеех по нощните барове вечер да се издържам. Значи, това няма кой да го види. Хората виждат онова, виждат горчиво вино, виждат за теб, България, първите хитове, които излязоха и откъдето всъщност смятат, че започна моят творчески път. Но реално тези години учат. Ти знаеш цената. Не като днешния начин, по който и изобщо в света, както става звездите, една фирма те се взема и те прави продукт, от който да вади средства. Така са навсякъде. И България като една страна не е различна от всички останали, просто мащабите са по-малки. Просто моят живот се стече така. И винаги основното нещо, което е било водещо в... през годините е било думата независимост. Да не съм зависим. Да мога, въпреки каквото и да съм правил, днеска да кажеш, отида в Каспичан и ще ям кебабчета цял ден. Нали? Ама аз си го реша. Няма издателите, фирмите или те да ти кажат, бе, чакай, бе, кашо, ти ще ти... Днеска си в горна, надолна ще имаш участие.
0: Ако знаеш колко добре те разбирам.
1: Да.
0: И си давам сметка през какви трудни моменти си минал, за да стигнеш до тук. Най-вече искам да ти благодаря, че не си се отказал. Защото много хора се отказаха и не постигнаха мечтите си. А след време казват, ма на тебе някак си ти провървя. То не е някак си.
1: Спомням, знам, Бетер, как се...
0: Спомням си, точно така ни казаха и на нас. Ама вие някак си изведнъж избухнахте 97-ма година. Не, мили хора, не сме избухнали. 4 години бяхме в мазетата. Свирихме в едни барове, в които ставаше побоище и сме... ние сме го отнасили. Аз бях с разбита вежда от един микрофон, който бутнаха, двама се сбиха, бутнах микрофона. Добре, че ме удари във веждата и тече кръв, аз не съм спрял да свира. И Наско, той понеже му става лошо от кръв и щеше да припадне. Това няма как да го обясняваме. Някой ден ще го опиша в книга.
1: Трябва да го направиш. Ти си вече на години, в които ти отива да го направиш, защото хубави години. Няма 60 още, нали?
0: До година.
1: До година, точно така. И аз на 60 годишната получих смелост така да разкажа, защото имаше интерес. Точно в тия години се прави, защото едно време бат Тончо, моя учител във всичко, аз викам, бат Тончо, бе, преследват ме разни издатели да направят ми. Той вика, бе, няма да правиш книга. Когато, вика, няма вече какво друго, ще направиш една книга, като дъртеш, викаш, да можеш да разказваш. Даде, ама отидох по време беше на COVID-а, 20-та година, в един офис на един приятел в Люлин. И когато свърших ми работа, той ме помоли да закарам сина му към центъра. Момчето беше в 12-ти клас, английска гимназия. Втора английска. Помъчих се да разбира всичко. Този ден бях си купил книгата на Стефан Данаилов. И стоеше на седалката до мен и на някой светофар преглеждам някоя снимка.
0: Да.
1: И първото нещо, което наказах, бе, я вземи на Бастевчо книгата отзад да я сложи. Той е фан и каза, Стефан Данилов, кой е той? Нали?
0: Не, не.
1: Това да кажеш за най-обичания български актьор, за Ален Делон в България, нали? За всичко. Да кажеш кой е той? Първо момент си помислих, към сега ще му кажа, абе как може, как така? Да.

0: После замълчах и си казвам, какво ще променя? То цели поколения вървят незнаещи, неграмотни. И тогава си казах, Тунчо ми казваше така, ма няма какво да чакам.
1: Няма какво да чакаш.
0: Когато дойдат едни години и ще кажат какъв е той, кой беше той. В тези времена на никакво възпитание, на никакво знание на хората, които са стигнали до някъде и са стигнали до там, че сега те да могат да пеят или да се радват, да се усмихват. Говоря и за героите ни, за всичко в живота. Пълно безвремие, бездуховност.
1: Аз мисля, че имаш вече и много материали за втори том.
0: Аз много неща забравих тогава. Пишах си какво да не забравя постоянно. Сега с времето, например, нито една случка от феновете не съм разказал в тая книга. А мога да разкажа такива случки, които не се повтарят, не се връщат.
1: Трябва.
0: И са много хубави. И още и много други неща, които се събират във времето и...
2: Нова БГ версия по БГ радио. Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ радио.
3: Здравейте, аз съм Яна Николова.
1: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ радио. Пак ще ти благодаря за това, че не си се отказал, и другото, което е, че много... Аз не обичам да правя сравнения, но много твои колеги от това време някакси спряха да правят нови песни. Ти не престана, 31 албума. Аз не знам друг изпълнител да има.
0: Ти искам да го коментирам, защото да ни обидя някой или как.
1: Не искам да правим сравнение в никакъв случай. Значи... Аз тук говоря само и единствено за теб.
0: Да.
1: Това е... Възхищавам се безкрайно. Възхищавам се от това, че имаш тази потребност да създаваш нова музика, да радваш хората. И ние, тримата, нашето семейство, бяхме специални гости на твой концерт, за което ти благодариме. Толкова любов видяхме в тази зала. И както на времето Кирчо Маричков ми каза на мене: "Ей, Славчо, аз не съм виждал да обичат толкова много друга група, така както нас са ни обичали, сега видях, че и Бетер обичат. Сега аз видях толкова много любов на твоя концерт." И ми става много мило, защото по някакъв начин ти си влезнал в домовете, в душите на тия хора.
0: Ами,
1: и те имат,
0: Славчо,
1: потребност да слушат.
0: Ти знаеш какво е техническо обезпечаване. Знаеш колко е трудно в момента да притежаваш качествени неща, за да може да пътуваш. От камионите, микробусите до апаратурата, осветлението, пултове, да подбираш качествени хора, всеки със своя характер, със своята специфичност. Да знаеш, че качествените хора винаги имат алтернатива. Много лесно могат да си тръгнат и да успееш да ги задържиш. Много трудно се поддържа екип в момента. И въпреки това, ние успяваме. Сега се връщаме от първите концерти за тази година, бяха Видин, Монтана, Враца. Сега утре заминаваме за Козлодуй, Червен бряг, Ботевград. Насякъде са продадени залите. Насякъде дни наред са продадени преди концерта. И сега, колкото и странно да звучи като част от този въпрос, как проби и кога и защо, сега след толкова много време, в което аз нямам личен живот, заради жена ми ходя една седмица на почивка, един път в годината. И заради това съм може би и три пъти жена, защото жените не го разбират това по своя начин. Те са търсили времето, за да бъдеш с любимия си човек. Но аз съм разбрал, че музиката е онова, което осмисля целия ми свят. И след него са другите неща. Колкото и тези жени да са ми дали чувства, родили песни, родили много така сантиментални моменти, които са ме носили в моята работа. Но ако човек иска да успее, и то не е само в музиката, живеем в този прословут капитализъм, който много го искахме. Няма почивка. Винаги след една сцена, изправяйки се до нея, виждаш малко по-високата следваща. Така че, ако човек иска да успее, трябва да знае, че докато може, трябва да продължава. Иначе, отиваш в графата, кой беше онзи? Светът е толкова наситен от информация. Ти искаш един стил, сядаш в къщи и можеш да слушаш 300 канала, 300 сайта, каквото поискаш да го намериш този стил. И ти в тези стилове, безкрайни и възможността от алтернативи, ти трябва да можеш така да поднасяш твоя продукт, да правиш така песните си, че въпреки това те да се знаят. И не случайно, ние, знам, че не искам да звучи като някакво хвалба или натягане, но БТР е такава група. Защото,
1: благодаря ти, приятели.
0: Защото вие сте от залеза на комунизма и сега, вече толкова много години, вие сте пред алтернативата на десетки други банди, световни и всичко, да запазите този стил, да запазите най-вече колектива си. Защото това е много важно.
1: Ти го каза.
0: Да, да запазите. Сигурно сте се псували, сигурно сте имали проблеми, но когато се запази един колектив, това означава, че хората от него са такива, каквито трябва. Те са на друго ниво. И за това сте оцелели.
1: Благодаря ти. Аз съм безкрайно щастлив, че живота ме събра с тези хора и ние толкова време. Знаеш, и каза, сигурно сте се псували. Много рядко сме се карали. С интелигентни хора карали сме се единствено в посока къде да тръгне някоя песен. И то пак е силно казано карани. По-скоро сме спорили. Тук е да ти благодаря пък, че ти такава хубава банда си направил. Такива хубави аранжименти чух. Особено сега и Теодор, и Ясен, и Тони, и Росен.
0: Радо.
1: Между другото, аз знам Българио с този как аранжимент, е както се направили. Направо ми падна шапката. Страхотно, страхотно. Поздравление на тия момчета. Поздравление на теб и много успехи на концертите ти. Ние сега сме се погледахме, защото ти отговори на последния ни въпрос.
3: Да.
1: Просто така го разказа хубаво, че отговори на последния ни въпрос за нашето предаване.
3: А ние можем просто да стоим и да мълчим и да слушаме.
1: Не, как се става успешен за един артист? Ти го отговори.
0: Да.
1: Колко лишени?
3: Да, какво е най-важното качество?
0: Най-важното качество, което не го казах, е да знаеш колко заслужаваш в определения момент на твоето развитие като музикант. Не можеш в началото от един хит да станеш и да кажеш, както каже Бат Тончо, той се почувства като бял негър. Значи, не може... Не може... Един хит ти дава само началото. Дава ти да си човек, който да кажат да, помня го от някъде, но нищо повече. Като много изпълнители, когато ги превземи първия шлагер, се почувстват сякаш са извънземни хора. Много е важно да си стъпал здраво. И освен това, да знаеш колко може да искаш от работата, от живота, спрямо това, което в момента си изградил и знанията, които имаш. Затова това е едно от първите неща. Оттам нататък е труд, труд и само труд.
1: Благодарим ти.
3: Да.
1: Давай,
0: беше
1: да.
0: Много приятно.
3: Прекрасен завършък на
1: нашето
3: предаване. С нас беше
1: Веселин Маринов, мой много близък приятел, един истински човек. Благодарим ти, приятел.
3: Много благодарим.
0: И аз благодаря.
2: Нова БГ версия по БГ Радио.
4: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: БГ Радио. Само българска музика. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
5: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Ръководството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: дещо пиштака.
1: БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа българско време. Вижте как може да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роби и искам да пожелая честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е подкрепа, вдъхновение. Най-яркият ми спомен е през 2024 година на наградите на БГ Радио, когато дойдох за пръв път и спечелих наградата за дебют. И видях цялата емоция, колко се вълнуват хората, каква общност имате, колко доброта излъчвате и жизнерадостност и каква подкрепа давате на младите артисти. Вие сте пример, че просто една хубава песен трябва на артист, за да достигне до по-голямата аудитория. Вие сте пример, че не трябва да познаваш някой конкретен човек или хора от индустрията, просто трябва да правиш хубава музика, да си упорит и да търсиш различното. Вие сте подкрепа, благодаря ви и можете да разчитате на мен. Честит рожден ден БГ Радио, много успехи ви пожелавам, никога да не ви омръзва, да получавате все повече и повече нова хубава българска музика.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа българско време. Вижте как може да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

БГ Радио призовава слушателите ни от целия свят да подкрепят нашата Дара на финала на Евровизия тази вечер от 22 часа българско време. Вижте как може да гласувате за нея на сайта на БГ Радио, bgradio.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.